Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve. Na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju. Meni više ništa

Jedna suza spustila se niz tvoj obraz sve do vrata, druga suza spustila se prvoj suzi iz inata, treća suza spustila

0: posloviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švićka za mnom kamđija,

prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam djel.

Došla i na vrlog, al noćas ako sluša, nek čuje bol u pjesmi koju pjeva.

0: Hvala.
1: Hvala mnogo.
2: 1, 2, 3, 4, 5. Šumadija, Šumadija, Šumadija, Šumadija, Šumadija, Šumadija, Šumadija, Šumadija.

blesk da vrhom nožića na prozor čuda našara anđele i zvona Božića.